0: se obi biara nkan hu se ade papa biara onipa bia be ye wasase so no sa ade papa no ye ne eso akatua na ne sabeka.
1: Oh yes.
0: Hey, what you? Hey, serious?
1: Very serious.

ene ye memen nda me ma akwa basronko kra eba adom 106.3 fm I'm GDC Samri wakwe ya ba wabre ash wako wedding bi ya ba wabre unotila fie mpo fie juma na krampu enye easy wansoso wabre mwenye na me mamu ayiko mayadie na mishira yenye na anonye yenye na akesie onko soa maya hwondin na pomodin ni entumi emfanye dada ejuma sebe ye beso ye busua ene yadofu nyina eni empo ye mampo ye beso omweni abreni abreni na ne senti wa join me die a eye adoma 06.3 fm ene ye odo ahoma so bre ene ye memenda unim se bela di all rounder de metena sia na wo se mi kan shiran sem good day na me ye madoma mete so no eye memenda ene memene de obi nti ase enra no ti ase but ene onka ye hu biom enra fiada na obi ka ye hu be ene memene de ne dabre nye ohu ye de but ne dabre mu nye but me ne wo de obo ade ne hu ye mobo ye adom ye mpo de ye ni sika ye ne hwe na nso ohu ye mobo e de ache ye ene memene de de bia me ka dana se wo ene ni radi aya mawo ude jai number of years awe di asasi su ni nyame aya mawo won kai hwe kura na eneme menenda ude nyame asidaka ude na asidaka wasambo ho ban fia na pa because anapa ikura uni obi kasa yo sesia ye fra wo ye si eh ni situation na asesa but wo de ensesa ye ko kutu jeni mu a kache rade se woda nase. Mimi ni ndafuwe. Kwame. Ananye kwame. Ay, kwame. Ene, ne omu baani yede. Kwame ni ama. Kwame ni ama. Mwenye na yesi nyami nshiramo. Na onye mukesi. Ene ye muda. Entino. Mwenye dano na mundi me. Ewa kwa impaso. Nyami nshiramo onye mukesi. Wati. Mimi ni ndafuwe ye ama. Ene kwame. Nyami ntumu nse musika. Nyami onye mu. Mpenyimfuo etitirifuo nyame ema momoma so nyedren matamfo hwehwe mu a munhumu nyame nsira mu wate nsira mu ne mu asifuo nyina nsira mu ne mu ebusua nyinara nsira obia mpo a obeba encounter with wo memenda ba memenda ba bia ye nsira into ye wadamfo a wonso wa ye nsira ene mema memenda fuo nyina awoda pa because memene da eye mudi bra menso menya akwanya atena se memene da ide na me bepru memene mu se de etie ese efata ai obi troe o bible o se se dia obo ade no ese ne se wonkoye no eno ena meba abeye ewa dum fidie mu ha enti afi na wa join me amesrew join me YouTube na mum frɛ wa damfo bi na frɛ wo nyɔnko bi me sɛ yɛ wo tamfo kra frɛ no because efutuo wei obehia enkɔmɔ a yɛbɛdi obehia ne yɛbɛka wo ha bia no ɛyɛ obehia asɛm ebia na wo de mfa wo ho but wadamfo no ɛha ne pa ɛtete ne pa na sɛ enkɔmɔ a yɛbɛdi ne nanso no egu a ware papa egu aware papa esi aware mu nsem nipa bebre ase ye nkasa because me kwa kasa ase me de ma ware sem aba abonten enti ye wu aware mu slowly eh hey! Minimum kwa matete sa ware ne yemfa nko heaven o minimum po mate se yemfa nko heaven enti no wa ware a you just do what is right.

me kan suban asem bi kire o. Asem bi ti won mi hu asa moves ni ye me sori ana.